0: perduotas Neringos savivaldybės nuosavybėn. Neringos mero Dariaus Jasaičio teigimu, jeigu savivaldybė ir bendruomeniai nebūtų pavykę išsaugoti komplekso, šioje vietoje greičiausiai būtų iškilę nauji gyvenamieji namai.
1: Net ne grėsmė, o faktas, kas būtų įvykę. Čia būtų buvęs dar gražus kotedžas, ko gero čia irgi būtų vaikščio po savivaldybės architektai, teisininkai, prašydami leisti įsidėti vėliuksus, duris ir panašiai. Ir tvora. Ir bendruomenė būtų praradus tikrai istorijos dalį, kuri tiesiog būtų pavirstų dar vienu vasarnamiu.
0: Neringos meras Darius Jasaitis. Planuojama, kad kompleksas per keletą metų bus sutvarkytas ir pritaikytas lankymui. Čia planuojama įrengti ekspoziciją, šviesos muziejų, atverti erdves menininkams. Neringos muziejų direktorės Linos Motuzienės teigimu, kol kas neaišku, kokių investicijų pareikalaus projekto įgyvendinimas.
2: Kadangi mes norime sukurti vieną moderniausių ir dar galbūt Baltijos šalyse neregėto muziejaus, žinoma, kad tai reikės tikrai nemažų investicijų, ne vieno milijono eurų, bet mes turime minčių teikti įvairias paraiškas, ieškoti papildomą finansavimą privačių rėmėjų. Tai labai tikimės, kad ši idėja bus įgyvendinta kaip įmanoma greičiau.
0: Neringos muziejų direktorė Lina Motuzienė. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Utenoje 21, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kaune 22, Vilniuje 23 laipsniai šilumos. Naktį be žymesnio lietaus, vėjas vakarų pietvakarių silpnas, bus 11-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 23-28 laipsniai šilumos. 19:05.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 9-ojo dešimtmečio hitai. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la